0: ستم البم سے یہ غزل آپ نے سنی چند انداز کی آواز میں، بشیر بدر کا کلام تھا۔
1: آلس بھری صبح جیسے چائے میں گھل جائے چینی،
2: دیکھو جی بہار آئی باہوں میں کھلی گلیاں،
1: آپ کے جیون میں گھولتے ہیں سنگیت بھولے بسرے گیت،
3: میں تیرا راگ تو میری راگنی،
1: گزرے دور کی آوازیں دھنوں کی انوٹھی پرواز، سنہرے گانوں کا انداز آپ کی صبح کو بنائے خاص، بھولے بسرے گیت
2: تمہاری یاد ستاتی ہے
1: ہر روز صبح 7 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر۔